0: feeling me? Let's do something.
1: Du lytter til Skala FM. Skru op for humøret.